Savaş Gahdari Mahashavis Tudelal, Iru Amvore, Bernamoye, Rula Türkiye de Suriye'de, ve Juliano Borema, Bria Radio Delal. O halka maya Iru, Lise Erdogan yemini koneden hayali nerede Suriye'de kere, آنجو کفر زکرنا راست یکانو لحری مولو هیام جی جهله بیو شامی کو و بیرو دیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.

Bu Wazir ta bur ya pişti tamam kırına ka karın uşa kırına u amada kari kırına ka dosa diya ko sebraya ko zavaltiyen şame hatfiye vakirin armanca vega ve jibilant kırına ka asta hizmet guzeriyen serbeyine ko port kırına pargarin evlehiye u karine u pişkira kırına ka saktora ko hınarda kıya goşteye ko sebraya jiko se salavaltiyen ko vekji serbriya ko vasaraka ya şame u gundari ve jidegil hispancın ko şineye ve ya ko berhemi rojandik hij نیزیکی 5000 ساری اکول گوری دا خازم بازاری دکارا وره زیده کرنجی جامعه تقین لوما کیا دا کو چاند نیا به توت کاریا داده لگون جن کو مصطفى ال کو هم دایی کو نیزی کی سندایت شین لگون جاور روش لاته هله به دو کسین جیان خاش دستانه و دو کسین دنجی کو سیمین جی به اندار بونم